0: anom enu pure se nka ne twaso mu pa ende ye nokre ne fie wura beti ha anopa diu ewia diu enumre dia mo no makode mo mo mo mame na mo wia ma sora kwotra so ndem se ye kosumu
1: ya Mese na dia ya late nso mien kika binje fiera ya wiya ya kosere bodi
0: patte.
1: Ke fiera, wuti fiera say light be no water be but wunti ya bi. Wo boa say sika na ne fa koto this way chocolate drink. Na ba nom.
0: Ka hwe, me catch we pray ne pray fa.
1: Eh eh.
0: Say this way chocolate drink no. Metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe
1: patte.
0: E de me hian nsuo sie. Na nsuo sie so me ntoi. Say me bufu a, betumi ato bag mu a. Watte.
2: Ye fiera, wen kwa de ma bumfu. Me koto mien hwe.
1: E fiera fi dia ya bro ma bumfu bi.
0: Munyam sumponye. Munyam sumponye. Namo mobaya trimwade fuo.
3: FGA, aji ejedi en krato yi atum.
4: Kwame, mi ya umuwa u. Me ba penyinu kani nuwa ni madie pa. Nasu na se buwa anu obon. Me jini huwa menti asie.
5: Nasa wede simple kra. Fanuko White Stone Dental and Eye Care. Na yen cheki ni mano.
4: Oh, jai same ni abrewate. Me ba bona meka asimachu asimi faniko Eye Care Clinic.
5: Na un ni mse, nkwadabi wano mwa. Wadisu ya nkwa yenye nano, efe weni. Akwadabi wano. Wa abra teacher ni nkyra de no won hu ade ni yi so wote ani ma na so wote akyire eba ne sa fa no bra White Stone Dental and Eye Care ni nyenye hwemu fa ne ni ho oha bia entams ye bewe ni asia
4: no
5: ama
4: no ay ampa o na sekro ni yade no eba e monka ye
5: wa
4: dwenye o se bibia ye fine wo be